0: Samisori no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchi misi. And mami confidence. De muningi na.
1: Se wishia ama na misi fit eh gusuna misrea. Eh yo wa wa wahum. Medi kel chako toothpaste. Ene chuchi misi. O ba di eni pa. E wobi di emuno. Enye di aye kel chako toothpaste. E boy se wubai. E free mwawa. E boy si mutukru. E si ashe. Enye lumunka. Shure se. Ama ni. Kel chako toothpaste in suni. Yeti center for.
0: Medi ya majika. Chaco toothpaste at tubu. Me isu nano pia na jua meko dano. Ema me siye fita. Confidence level kwasro. Eti binyama. Na me si 32 nini neguso.
1: Enkane no ania mame num dibidie chuchu yeseno. Asaya bebiye muo.